0: gese chimi gunde ni taksam sintu garwen na gewe le jukyur ngi sin parwe chintu dirken sigin phe pojan guchi mangzo ki dunge thongti nyamtha uisin phongwe kenjo na jegon dunge ne le chwe chi jimbo dang na da gi dunge se chi luen chin dawa sang bu chi ti pojan chi ru kyu
1: go shi shu kinas de chu su gu shu 哇，这是什么？